0: three numbers.
1: Aye, three numbers. Oh, sa na ofa eba ye oka ye se ene three numbers ana wodi ama no na Jafaru wanka sa ujina sei
0: ato no ujina class 4
1: class 4
0: atoi
1: okay Jafaru di ntia wo ofa do ba ye nyina na se ose anwanwade na wo ye no eburo na dwene ene ne ntia sie so na ukwa abontin se unya number ni bi na aya wo de manko ofo mo so wa abontin ana wo ofa nko ana de ma no
0: Mwafankwa.
1: Adi. Nde
0: mwa muna kwa mjini tima. Fwa mwa mubiyo.
1: Ah, na chase na ude mwa bonti nsofo na omonye.
0: Patwai.
1: Adi ntina ya omonye. Omosi di ntina ya omonye ya baro.
0: Omosi misha. Nti me kan sema ya hunhi ya.
1: Mm-hmm.
0: Ne.
1: Omosi nsema na oka ne hunhi ya.
0: Ay.
1: Oh, okay. Nti oka hunbi na ene uofa enye sika bibire no hun.
0: Patron.
1: Oh, okay. Yada nyami asipa. Inti, Jafaru yi, sisi ya no, onse lutu, ewo gana hasi inu, ubiya swalea wasi, oma lutu namba, oma lutu namba, oma lutu namba. Nansuno, Jafaru, ya jisa anko ufona ba emo, na ya nyi udi ya nini sebebo? Inti, udi ya ni ya mfi ya urenshi mu wangu? Enye, ehunwa samara anono, wasi ya mfi ya urenshi mu. Na Jafaru mami musa wo how many times ana maame no e de lotto number no e de ama wo
0: na man de wan bem bebre
1: na ni na mo no ya hwan na ya wo de ma no
0: no fa o sha ke de maame no na me de mo munji nti no e ya maze je sa de ame de be maame wo fa
1: wo de be ma wo fa oh
0: ah wo fa ko ame de ma na onjindi
1: mfiti ase na wo de ma wo fa na no onyindi ti a chire na obejidi ye se de wo ka na ye no kure. Okay. Gafaru, enam se wo ya akwala ni nti no. Ye ntime ne wo nkasa bebre. Na de me pese me busa wo ne se, enna ba ya wo de ama wo fa, wo fa de aba no. Me pacho ye nya gidi bi wo musa aba ne bebo.
0: Patrai.
1: Aba ne bebo ho. Enti dia ba asem ana wo ka kire Ghana fo a sesamre obi a eti adwuma dia ba asem na wo ka kire omo
0: e ka kire Ghana fo se enya mpro bi na meka ana enya aza
1: mhm
0: eye no kure ana meka nti wo gidi omo a de ka ya dabo obo wi a na do na sida blem
1: eh aseda ne de hia opa wo ho
0: atwan
1: o kafra abati Gafaru yenso ye behwese Ghana fo ebeje wa bani bi na omatwa na omujenso so a aseda bi a ewo mu bia na se bi wo ya akwala ye beboa se de ebeya wo school ko ene unta de shim ene ba bi a wo betena nyina no yenso ye behwe ne afa ho ka why
0: yo
1: ma ho se wo fa krampo se wo school ko mu ne unta de shim ne ade nyina ade o se wono akrampo no wo ye ne dada. Okay. Enti Gafaru, ye du besi wa hasi na ebrepa mono. Se onsan so sa ken bi ma na waka kire wo fa na wo fa nso e de abre ye. Why?
0: Bato yo.
1: Nyame nhira opa Gafaru.
0: Okay. Onsi nyame nhira mugie.
1: Okay. Bye bye Gafaru.
0: Bye.
2: Abusu afo nti we ne koma enra me ne di ya o kire se abani bi aye dey aye ready. Eno na enkwofo anya bia dia me no kasa sesie no tese anso ho a enenso wasa ka kire se enimu titie eda kyna eya eye Saturday lotto battle no abusua sanso aye ready enti uti ho no mo ye dey ofa me ba be kwa Ghana fo ho no asem be na apese ho ka kire Ghana fo ansa na makọ mo ho
3: opanyini dembe se me ka kire Ghana ni bia wo tie me ntaso yi mu se nani suade hunu ne botai ne se e lotto ene opa didi a Mesere ne se onfa ne mbo Gafaru ne ne wofa ene na ene nkunimdie ewo yanim ene mpegya ewo yanim ti mesere se ye danka se ye hospital bill se ye jalie bi na daw so a sese mbre se ya wutie enye bibia nti se yisikasam nkwande a mesere wo se ene Gafaru ene o se tutu mia metie ai enye adwuma na gi Gafaru number ne dai so number na ode aba ni bi se na be ye beduru ene anwumre no na ye nyina nkunimdie franka no ye nyina ayi de ye hima bom. Okay. Ntidi ameka kire Ghana ni bia wotie me dasu imu eno no de ntia me ankasa so me bo akura we hu dawro bebrebe no ene se emra me papa eto form se bisabi wandi nka akase me papa no ye ohempon emra papa no to form no enwuma nyina ebe ye basade ye de ede mame me so se bisabi lotu no mani je ho ntino enwuma ba basa na ne ma ba form mame no lotu na na me de ye de me twetwa mon ka
2: e ya akura na de ana se
3: na I first one na emia me de a me buku na me ye de na me hwem eno na me ye de na me twetwa mon but akura ne ba mu no e ba se o beboa me e lotu afam no panyini ama nyoman nyoman tumpon de hide e de ama man pempi no e kuro mu ofo no kura e bi wu mu no ma o mu keka no hu e se e ye me papa akunya no pempana de na se bi se bi mpradu asa mi yi am de de me de bom ho bra
2: na je sa se good nka kan kaka bi a wo ho no
3: ma ha na munim se me de me bom ho bra but me so se bi se bi e ye gafaru e ba o ba mu a o de lotu e bo am nka kran kaka ni se apija me ababe duru
2: na na se bi o papa no kura mpoti ase ye no wan fa kunya ho pempana de
3: amakoton
2: sabi wantimi
3: a nyivimpo amame
2: sa
3: na meme de mede mede kwa ko yibi se me kwa koton ana se me kwa ko bo mo bra
2: ntin
3: eye gafaru ebe mu na amanyoma ide apija ntentem de ide e de amame enu ntin na me pese me ton gafaru e ma gana ni bia o so wa ho kirem wa ho yenyam e fa loto ho bia no ono so ye ntimi mfa sa kwanya we so ye de bua sa nipa no
2: okay abuja fo ebre na du me ba bebie ahoma no e de atom wo a wo je eye gafaro number ne bi wo fa ho bia no me pa cho ma mente wo nka na de si ye no so no menya ne ntie so se asanku asankragwa wo ma bia tom wo ma bia ne ho obia etie enti se mu gusu a mu tie de a ene na ofa e fa kwanya we se so e de aka kire mo se obesere mo pa se enye akunya ho pemprade enye gold bi na sabi wafa sabi nananoma de ye mfiensa nyede enka enti eya abofra no ana mo nso munim dada ti die be enti na ya na mo keke kan sembisa mesre mo se san sembisa de amu mfanto nchen eya abibire mu hase ye yesuwa no no yesuba ano no na mumie nya ye die mfiri abofra no ho akoda na ye fra ni gafaro no mumie momoden ni nya ye die emfa mfiri no ho ti abusua me bie ahoma na tum na fra ofa number na ankasa eya de ewa hase je number no because manya ne ntia se three numbers ni na bo three numbers ni na abo ai friday bonanza three numbers ni na abo ti esanso ba beje for friday 0257105829 0257105829 0257105829 afe na wo ba so amepa cho me kire wo eho hyehyeye no ukuta 40 Ghana cedis a ubenya me ensane na ukuta 40 Ghana cedis a ofa sesa na enura ye kan 40 Ghana cedis aha ana ukuta 30 Ghana cedis nso so a ofa behwe no wayi mumie no no de amawo too sure is better than cocoa farm na nya train ni na so de a na chese ba bia ye dey ewu efie je dum ofa akora ye wujini dipa
3: me jini di se yi no
2: me
3: jini di papa
2: enti answer na me kw Ghana for ma musa wo efiti tama akoda ne sha ase se order da ya wo so adi ede kire wono ofa order so sa hwe bukum
3: o buku ne de meja to kakra meja buku na to fi se akra ne ma me de
2: na
3: se bebo
2: ya na de wo hwe no
3: eno anie
2: eni a afi na akwa kan wa
3: de dey ntino gafaro de na na e bua me kakra kakra che se apija ma ba beduru pempen so a me so maduri
2: okay abusu afu age number ne biem 0257105829 0257105829 ofa hadi obey di amame na mahwe se assignment na na homework na de share won sa no wo ye no krogen a why
3: me patcho you mate
2: anti hadi me ne Ghana fo nkomo 0257105829 0257105829 0257105829 akasima ne be se du na ye sori so nti mesrewa wo baso a na wabone tew na de amame 0257105829 0257105829 okay obi abaso dada mama mfa no hello
4: hello
2: yes sir opanyin pacho kasaden kakra mama wai na na twe ho nso firi wa fidie no ho mesrewa twe ho pacho timenka
4: ame pacho ma twe ho firi
2: odin ne ba bia wo kasa firi pacho ene diem
4: me pacho pacho kasa firi nkoko ya frem wo sey yawo
2: o sey yawo me pacho de na asie
4: ame pacho akwalano
2: aha
4: na ba no naja menya biadie enti na mafre DJ
2: okay me pacho ababe na otiye
4: me pacho aba nya ye 58 aha. 27 and 43 numbers
2: enti
4: me pacho ninyi na abo
2: Ni ni nabo. Na Saturday dia mi pa chode na nso ka fa ho.
4: Adia mi ka che Ghana fo nya na se DJ. Everyday we me mabele wo so. Me tie me musician me change ro set that word. E shume ni lo to da on to sa kola we buy. E nya me na me dem kun se word na ba. It me dem Sunday because Saturday dia dia. Uni a me last hour no bia na kwa na man didn't get you ba. Na me fine. It me Sunday me 40 Ghana cedis. Why na magic?
2: Okay. Yes, na okay se akoda na okay se na seda de ehia no pa.
4: Ebe me fa ni mi pa chon kwa de me fa ni kura de me timi nya sa kura da why.
2: Okay. Anopa me ente wonka. Why?
4: Mpa chon de person na papa why.
2: Okay. I was your for offer a number no any to friend house offer. Gafaru offer. Aha, 0257105829. 0257105829. Okay. Menko offer so ewa ha.
5: Hello.
2: Opa ni udini baby akasefri.
5: Me pacho ye frem kwa mi apia, me kasefri ofenso kokote.
2: Ofenso kokote. Me pacho mamente ade na asie.
5: Me pacho enra nyumbe no anajo na meti. Pro ya radio no ho ameti djuma die ne pa. Ni so baby na na peka saye. E na meti se papa ya mone ne ye program studio we. E so beka saye. But ya mi ndum ne kure ni akra ne kasa na obeka saye no. E to makuma so yi pa ma mi hu se sebi. Akwa ni biti maile, abuwa me.
2: Mm-hmm.
5: Nti mefa namba no. Ena me sendi msika de maani wafa no wazi yu juju.
2: Mm-hmm.
5: Ano pa mefele nso de nyamiye ni mnukwe ni wajeme. So kama, efe miye, aba wa de maame no. Eye, 58.
2: Mm-hmm.
5: 27.
2: Mm-hmm.
5: 40.
2: Wow.
5: Ope njini, wante nese mukasa fili ni medie chirache. Akwa ni kase wabeka saide me jitu me eto makuma so. But, jidia me nyane se me inti maa nyano. Direct no kasa minya no no.
2: Mm. Open
5: 20 cities. 2020 cities.
2: Open yini di atia ne se de udi ye de ehia ye. Amount udi ye de mepese obeka.
5: Me patcha nyame bo cha nipa ne se memra na mefa ticket ne mana me magiska no. Nsaka ya mesa ni gafaru chefa de ide e de ama no.
2: Na me menda de no so udi api so.
5: Me de no no no. Patcha bi sa papa ne se o mun cheche ne yesen.
2: Open yini open te se de me patcho o de no na de off air why say the other better akola na se na wo pesa uti
5: me patcha
2: I no de off air ofra ofa no be din komo why okay 0257105829 okay me ko ofofro so hello
4: hello DJ
2: yes sir boss
4: DJ emra me na wo be kai me na me first
2: Kasa me pacho mente krokura o jina ye na kasa den ma me wai mesere wa
4: se wo beka ya me na nra me fe o se ye bia tulu asankrogwa
2: e ti o wo asanko
4: me ka me tiro
2: okay masa bia tumo ho
4: ko fo die dilutu wa ro
2: oh wow
4: se akra ne de one no fa no o mutu ni etie mu
2: eno ano no
4: ai aba me fe no fa no de ma me 58 27 and a 40
2: okay.
4: Bani me send you that the menu be crow wa onu so. Onu so be so kasa.
2: Ma menene kasa, ma menene kasa.
5: DJ.
2: Yes sir.
5: Me pa cho mpe fo kan se mi se ohini bia ni en go yana se so ku bia ni en go nyama edai.
2: E woni krom. Krom.
5: Asem ni bi na si wa ha no. Sebi akra ni ni wa fa, ni wa fa. Ye nfo mo nya hwe bi kura mpo sisi ka duro, bi kura mpo sisi papa yi.
2: Na o me hwa de wi a wo si bi kire mu a wo kura da bre wa kan bi pen.
5: Me pacho me pacho me
2: oh sire
5: ba ti e hwede ni si kona opanyini pakwa no wahye ni monyam one ni ofani nyina wahye ni monyam enne enu ma prove ya kire ese enye akunwa no musika no omudie eye loto sika pa no moye de
2: omudie okay
5: me so di loto sika bia me se fagafaru number obianji bi opanyini ya damasepa
2: me so me damasepa abusiafo amutie me se ofri eye asankragwa ene ne mpatam a se wo enche sa wo se hwakontomra me pacho ba bia wo bia wo sankware me sremo a obi amfre no nyi bi because sabi empanyimfo se ba bia ano bese wakwa koduro no ka entimi nuru honom da ewiemu hyen entimi nuru honom ti ase nam entimi nuru honom enti wo gi bia eno na ba mu ahunu se ose tutu anane papa yo hene sabi enye mpempra dia na gold bia na wo enkunwa no ho no watesa akwa koton nemum akoda ye fre no eye Gafaru ana aye san wonwade we se nyina. Ma menko ofofro so e wa ha. Hello.
4: Hello DJ.
2: Odin ni baabi akasa fri.
4: Ah me pacho mi kasa fri. Se fri be kwai.
2: Be kwai, okay.
4: Apia mensa.
2: Ah me kasa o se fro Apia Stadium. Apia men sam pacho de na asie.
6: De je no na no monitor program iba o. Akra ni hisu no e serious pa ma mo yen fa ni agro.
2: Ah,
6: e serious pa because enna e ma me fre akra no ofa no. Akra ndia ma no ofa so ofa ma Ghana for no me fre ni GB. Eye 58 27 and a 40. Three numbers in your but three letter kwana. Even though me 50 shaman to menya.
2: Messe Enra
6: man to menya nyagro unia.
2: Saturday dear now kafa home.
6: Mess Ramon once I'm me three dialects and to mama yemu boom machine because what yet
2: say to also not what did be say. Okay.
6: It's Mr. Almost my wabadia moment here can
2: Mate. Wa send ya ubeti mafre na waka said ye beya nkofo be hunu se ye gusu a number ne ye de man kofo a no no aha 0257105829 0257105829 okay hello
7: hello DJ
2: opanye meto nkapa
7: DJ ma send me 40 CDs ama gapalo no offer no
2: okay o say tutu
7: Edebaye
2: kwabena bafo. Kwabena bafo. Okay. Abusu akesi mane mienu pe. Akesi mane mienu pe. Amfa last caller. Yes, sorry ano no. Aba no aye ready. Aye ready. Enu asɛ mo bɛka ya. Papa no wanka sɛ obi antua sɛ yo. Me na me ka sɛ. Wo a wo betua aye 40 Ghana cedis no. Na ya ma wo aye miensa. Na me ma hunu 40 no ewo mu dada. Ma hunu gafaro number no 40 ni wo mu dada. Na me share sia sa no abusi ampani apa 582740 ye brena so mo frɛ offer ewo off air na monyaba no 0257105829 mienko offer hɔ no mo ne yɛne nko wiewie bibia kra offer
3: opanyini
2: wanka sa wote ne kɔ so
3: ene da wona dance ye sɛbi yɛ bibi ho ni adanse a
2: ne yɛ twa bi ho
3: nya dia ya dance
2: e wanwate na kyese e kyerese wo fira himfia mpa
3: sa pepepe e fim panyifia nkasa
2: okay
3: e fim panyifia
2: okay o se tutu fa wo number no etu dwama me fa wo number no etu dwama
3: me pa cho me number no e 0257 10 1058 58 29 0257 0257 10 1058 58 29 0257 0257 10 1058 58 29 29
2: Me
3: pacho me number no send e din e beba e osei tutu junior
2: osei tutu junior
3: me pacho ntu hu anwa hye ne so dia de e dia mame mo amo frɛ ne mo amo send nyina me srɛ wo fa number na wo send usika wi anwa frɛ me opanyini ma send sika no fa gafaro number ne bi e de e fa mame sɛ ne be ya ne Saturday nkunim dia e wo mu no ye nyina ye so atimi ade afa ye chefa e de afrim number no e 0257 0257 10 1058 58 29 0257 0257 10 1058 58 29 29
2: safa tu jwa
3: me pa cho number no e 0257 0257 10 1058 58 29 29 58
2: nenso
3: na da ha no me so ho enu
2: Anra ho
3: secret bi o ma na nka me ba be ka but na ha ye radio so ntira
2: e wo se o de tonche
3: e ntira na se me de tonche ma nkunu die ne de eba
2: enra ye se ba ji 40 ne na da ha no enra ne number 58
3: ne da ha no
2: 29 no kranko akwa ye 27 akoda ne ya akoda nyame
3: check even
2: akoda ne ya akoda mpanyi sem akoda ne be ye sese bible kan se bi no moa o se ebre ne ba be kwa wie ya obehwie na honhom obehwie
3: na bible so David ene kum Goliath David no ya akura ketekete
2: ketekete
3: bi en point mi anye no
2: akura na ba ba ofa yemfa unsi ase abusuafo amutie me me se bible ka se bo se ebre na ba ba kwa wie ya obehwie ne nwosra e de agu e ye nkokoa so na oma ye nsenkyrene oma tese oma ma prophecy na yempanyimfo so so aso adaye pa nti mprempre wutia akodai waka no ho frɛ no na wo nso nsanka number ne bi wo frɛ na wo fa ana ebefa eye kɔ no na wo de aba no ama wo 0257 1058 29 0257 1058 29 0257 1058 29 0257 1058 29 busua me de wo besia ahemfo nkyine ye bididi bi achi sanso na dodo akunya baako efo entra so makramo bye bye
8: ye kasa fidie so ene ye kasa foni so na mbetie mi ahye ne so a emre kakra bi a atwam ena ye nemu edi enkomo bebre efa eye abaiwa ne papa ɛde ne ko ware ɛyɛ ɔba wo fra ɔne ne step mother ne tie na ekowi ase no edru ɛda bi na ɔsoma no sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔbu ensuomra ɔkɔ esuo no mu ɛda na yɛ ɛda bɔnee na ɔnsɛ sɛ ɛya na yɛne a sɛbi yɛtena kuro nketua mu no ɛne nkuraase nketua no yɛ ɔda bi wɔ hɔ no mu a yɛyi si wɔ a nananom kyerɛ sɛ ɛda wei ɛyɛ kuro no ɛda bɔnee a yɛmfa nkɔ wiram ɛna ɛda bi wɔ nso a yɛmfa nkɔ ɛyɛ ensuo ɛnso mu na saa da bɔnee ɛna ɔyɛ maame ɛsoma ne ba no na ɔkɔ ensuo no mu a ɛkɔ wi aseɛ no ababaawa yi bɛba wɔbɛba mpanyin mmɔdawuro yɛnte ɛho wum na yɛnkɔhwehwɛ ababaawa no yɛtu yɛn ho gum ɛkɔɔkɔɔkɔɔkɔ yɛ a fihyia so ɛkɔ wi aseɛ no na kyerɛ sɛ neɛ ɛyɛ ne nyinaa sɛ ababaawa no yɛnhunu nti mpanyin mu yɛka ne sɛ wayera na yera wayera no ebinom de wɔn ani kɔsusu bebree ɛsɛ a ɛne na ɛbɛyɛ nipa bɔnefoɔ bi kɛmkɔfoɔ bi ɛna akye no a wɔnom ɛde na kɔyɛ nyankomadeɛ ɛma ɛne nti abɔfra no ahwere ne nkwa na ɛno ɛna ɛma nsɛntwerɛfoɔ yɛte yɛn ho gum mobɛkaeɛ a TV3 UTV TV Africa ɛna afei ada radio stations ne affiliate stations ahodoɔ bebree yɛte yɛn ho gum social media deɛ ɛbɛyɛ nsɛm bebree ɛma wɔnom a ɛma ho comment in fact nana akɔyɛ sɛmpani anim yɛkaa ne yɛntimi nka ne pii san sɛ yɛse ne wakɔ no wɔno nanim asɛm ne nakyi asɛm na mmom yɛne yɛwɔ akyire no ɛmpayɛ ne su ne yɛsu sɛ ɛbɛduru biribi no ababaawa no bɛsa nso aba nsɛm yi a meka nyinaa no ɛyɛ asɛm asii ɛwɔ yɛnea yɛsantema ntɛm nkurotoɔ yia mu bi ɛyɛ tɛpaborɔsan korɔ ɛho asɛm ɛna meka yi ababaawa no aba na mmom ɔbaayɛ no mfat asɛmdɛ ɛna ɔde nam na ama awerɛhoɔ ne yɛdi wɔ akyire na yɛte mpete kɔ ne nyinaa no akɔyɛ anigye tu de sɛnsɛ ababaawa no baayɛ no wura adeɛ bi a ɛsom bo ma nipa ɛno nti na ɛnɛ saa berɛ yɛ wotie na wohwɛ yɛ no ɛho ahia sɛ yɛkɔfa ɛho nsɛm nyinaa de brɛ wo nawoso di yie ma biribia nso ɛkɔ nka na ababaawa no yera wɔyera nyinaa no yɛ sɛ ɔkɔpie kuro bi so a wɔse kuro pie no ammuatia nko a na hu kuro no na kuro no aboseɛ no wohu sɛ kuro no sensɛn soro sɛ kuro no ɛwɔ fam na kyerɛ sɛ yera a wɔyera yɛ no nyinaa no ɛkɔyɛ sɛ ammuatia ɛna bɛfa no wɔ na mmom ɛnyɛ nipa kamkua bifoɔ ɛna ɛku noɔ na ɔbɛwieɛ no a ɔbɛbɛpie fie no ɛnɛ step mother no so wabɔdam yes ama ɛho nsɛm deɛ bebree na yɛkɔɔ hɔ no na sɛntwerɛfoɔ yɛbɔ anan sɛ yɛnkɔe na neɛ ɛkɔ soɔ biara no yɛnkɔ nkɔtwa ho mfonini ɛmfamla no neɛ ɛkɔɔ soɔ no sɛi ɛna sɛntwerɛfoɔ duru hɔ na infact akɔyɛ anika ɛne anigye bebree ɛno nti ma yɛkɔ na neɛ ɛkɔɔ soɔ nsɛntwerɛfoɔ yɛtwe bi gu nwoma so no yɛkɔ na yɛkɔtie mmra